آس ایتھے سب وکھو وکھری لا کے آندے نے، کوئی تن دی آس کردا ہے، کوئی پتر دی آس کردا ہے، کوئی تی دی آس کردا ہے، کوئی مکان دی آس کردا ہے، کوئی کار دی آس لے کے آندا ہے، کوئی کہندا ہے مینوں مان عزت پراپت ہووے، کوئی کہندا ہے کہ میرے گھر سکھ ہووے، تے ہے میرے مالک کئی ایسے بھی نے جڑے کیول تیرے درشناں دی آس لے کے آندے، کئی ایسے نے جڑے تیرے در تو نام دی جاچنا کرن آندے نے، اج انہاں دی وی آس قبول ہوندی ہے، کہندے نے میں بڑی دوروں چل کے آیا مالک، تیرے در تے آس لا کے بیٹھا، آس ہن کیڑی ہے، میرا سبو دکھ گوائے گی۔ صاحب کہندے نے پائی اے شریر دا دکھ تے کوئی دکھ نہیں، اگر کوئی دکھ ہے تے جمن تے مرن دا سب تو بڑا دکھ ہی ہے، جمن تے مرن دا۔ ہے میرے مالک میں آیا تیرے در تے آس لا کے، میرا یہ دکھ مٹا دے، تے اے دکھ کدوں مٹدا ہے؟ خیال کرنا،

جائے سو کہو ٹل گر سیوی ہے اہن سہج سبھائے درسن پر سے اے گرو کہ جنم مرن دکھ جائے جنا گرو دے آکے درسن پا لیندا ہے نا او دے جنم تے مرن دا گیڑ مک جاندا ہے کہندے نے کیسی آس ہے بہت جنم بچھرے تھے ماں دو اے جنم تمہارے لکھے کہہ رویداس آس لگ جیو چیر بھیو درسن دیکھے بھگت رویداس جی کہندے نے میں تے ایسے آس تے جیون ڈے تیرے درسن دیکھنے نے پاویں چیر بادی ہوں درسن تیرے ضرور کرنے نے بھائی یہ تے تائیں ہو سکتا ہے مانو ایسا نشچا یقین وشواس ہو جائے وہ بھی تن سری گرو گرنتھ صاحب تے کہ اے میرے مالک میں تیرے درشن کرنا آیا یہ بھگت جی کہندے نے کہو رویداس پروں تیری سانبھا بھیگ ملو جن کرنا بلامبا اے میرے مالک جڑ تک تیتھوں دور سا میں دیری بھی برداشت کیتی ہے تے دوری بھی برداشت کیتی پر ہن تیری سرن وچ آ گیا ہن نہ تے دیری برداشت ہوندی ہے تے نہ دوری کیونکہ دوری مٹ گئی ہے پھر دیری کیوں بیگ ملو مینو جلدی مل جن کرنا بلمبا بلمبا کہندے نے تھوڑی جی وی دیر نہ لا ٹل نہ لا ٹائم نہ لا مینو جلدی مل اس لیے ساد سنگت آؤ اے امرت ویلا پاگاں والیاں نوں نصیب ہوندا ہے بہت کرما والیاں نوں خیال کریا کرو گرسکھ دے واسطے گرو دیاں ہر وقت باواں پھیلیاں ہوئیاں نے آواز دین دین نے آئے مل گرسکھ آئے مل تو میرے گرو کے پیارے اوے آ پائی آ میں تے تیری اڈیق وچ ہاں میں تیری انتظار پیا کرنا تے تو اجے سوتا ہی نہیں اٹھیا جے تو سوتا نہیں اٹھیا تے پاٹھ کدوں کرے گا پاٹھ نہیں کیتا تے گرو گھر کدوں آوے گا تے جے گرو گھر نہیں آیا تے اس مالک نال کدوں جڑے گا کدوں دے نال تیری پریت لگے گی آو سکھ ست گرو کے پیارے ہو گاو سچی بانی آو بھائی اے بانی گرسکھ واسطے ہے تے گرسکھ نے سننی ہے تے آپاں اے دو چیزاں ضرور پراپت کریے امرت تے امرت ویلا کیونکہ جڑ تک سکھ پنت اندر اے دو چیزاں رہی نے چڑھتی کلا وچ رہے ہیں جدو یہ دونیں خس گئی یہ ٹہندی کلا وچ ترنا شروع ہو گیا ساڈے کول یہ مست خس گئی ہے ٹھیک ہے اسی انہاں ملکاں وچ آ تے گئے ہیں ایتھے آ کے اسی بڑا کچھ گوایا ہے پایا کچھ بھی نہیں میں نہیں کہندا جنہوں بھی ویکھ لو تسی مل کے وہ کہنا رہن نوں من نہیں کردا مجبورن رہ رہے ہیں بھائی جی کوئی مجبوری ہے تے چلو گرو نال ہی مل لو گرو گھر ہی آ جاؤ جتھے آ کے کچھ دیر تے من نوں سکون چین آرام ملے ایسی گل نہیں ہے ایتھے رہ کے بھی اسی بڑا کچھ گرو کولو پراپت کر سکتے ہاں آؤ اے دو چیزاں ضرور حاصل کرو امرت تے امرت ویلا کیونکہ جہدے کول امرت تے امرت ویلا ہے وہدے کول سب کچھ ہے تے جہدے کول دوویں چیزاں خس گئیاں وہدے کول کچھ بھی نہیں ہے وہ خالی ہے سدگر بخشش کرے سدگر رحمت کرے اج امرت ویلے تو تساں سدگر دے در تے حاضریاں پڑھ کے سمپورن سری آسا جی دیوار دا کیرتن سنے آسا دیوار دا کیرتن او ہے تن گرو نانک پادشاہ دا حکم ہے جڑا من کر کے کرے تے من کر کے سنے اودیاں آساں پوریاں ہو جاندیاں تے اسی جننے وی بیٹھے ہاں آس لا کے بیٹھے ہاں سب کو آسے تیری بیٹھا ساری سرشٹی تیری آس تے جیوت ہے کوئی ہے ایسا جنوں مالک تیری آس نہ ہوئے ہر کوئی تیری آس لا کے بیندا ہے اپاں ارداس کریے سدگر ساڈیاں آساں پوریاں کرن اپنے در تے حاضری لاؤندے ہوئے آؤ پیار شبدا سہت سارے مل کے رسنا نوں پوتر کرو ایک دو منٹ آپاں سمرن وچ وی لائیے